0: Si. Tak rewangi talak proto.
1: Rawani talak tiga. Tarak proto. Kok disauri iki?

0: ngapurane sing akeh ya En, karo kowe ya Nur.
1: Ya, Pak.
2: Ngoso menir.
0: Yap. Ning biasane wong wedok kene kasar kaya ngono mesti atine halus.
1: Halus no, padake mereka-mereka.
0: Oh iya. Dados.
2: Tole.
0: Ngopo to kae? Kalau garing pitruk Bagong ayo podo ngapalke sifat 20 karo ngadep bendaramu Bambang Gunadewa.

0: Kaya Pak Mantep ya iso. Tegro kang kala tumengal acampo samya medale. Ngono iso. Kaya Pak Narto ya iso. Blerasat pating sun ya iso. Kaya Pak Gino.
1: Cikro kang bol.
0: Boleh sapa?